Obariančok. Jak kutáčom skuta peca, perom zhartam ohen serča. Vybiliła moja vatra, dočam už. Už mi horiač dušu dvihat, zahuščene už dostihat. Obariančok z mojej muke budu pjuť.